0: Kumatu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Uliriza omupiira, endiba y'empaka z'omupiira, wano ku radio Buddu, buli sawetu.